Bwana muziki biashara matangazo anasema anaitwa Ana Kiola Madi akatoa Mungu akupe maisha marefu kwa nyimbo nzuri ambazo hakika unatupatia. Na kwako pia Mungu akupe maisha marefu.